0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Norwegian
5: är igång med höstens stora salg. Tusenvis av billiga biljetter ligger nu ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotbollskamper, museum, alpeturer eller golf, bör du checka ut Norwegian.no. Beställ nu, fly snart, fly
4: Norwegian.
6: Talkmore presenterar ett passe dåligt svindelförsök.
7: Tall och revisor, varsågod.
8: Hallå där, chefen som ringer här.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke er Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore. I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
10: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
9: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Fjordkraft presenterar strömregningarna.
2: Du, har du betalt strömregningarna? Vi ska ju betala både nettleje och för strömmen.
3: Nej, jag har kun betalt en jag. Fjordkraft har samlat allt på en och samma regning. Lite mindre stress.
1: Ja, lite mindre stress. Hos Fjordkraft får du ström och nettleje på samma regning. Fjordkraft, det lönar sig att veta. Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt I vardagen, speciellt om du följer dig sund för tiden. För nu får du minus 30% på alla produkter från Yt. Du får också minus 30% på all Vasa knäckebröd och till slut 400 gram laxfilé från Goda Hav för bara 69,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
5: God kundeservice, goda avtaler, aldrig något tull. Svarar alltid på telefon.
4: Oss tacke och fortsätt uppdraget med goda avtaler. Och aldrig något tull. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
6: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
7: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
6: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
8: Steinsprut och ruteskift.
9: Hallå, mammas telefon?
10: Hej Andrea, det är mormor.
9: Hej mormor. Mamma, det är mormor.
10: Nej. Andrea, bara spör mamma om jobben hennes har bytt regnskapsprogram till TripleTex ändå.
9: Mamma, har jobben din bytt regnskapsprogram?
11: Mamma, hej, du, vi ska byta. Ja, nu måste du sluta masse, okej? Okay? Ja.
12: Hon vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
13: I butik och på nät. Savanna.
14: Du? Ja. Det är lite deilig att sommaren är på hell också.
13: Hä? Vad menar du?
14: Nej, att vi kan börja klä på oss igen liksom.
13: Låt mig gjette. Är det kampanjen på Savanna?
14: 30% på bluser och topper, jättestort utvalg och massa nyheter och färger.
13: Jag visste det. Ska vi dra samman?
14: Ja.
13: Akkurat nu har kläskedjan Savanna kampanje med hela 30% rabatt på bluser och topper.
15: Savanna med Z.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sätta bort hela regnskapet till en regnskapsförare som kan Fiken. Enkelt för dig, enkelt för regnskapsföraren, så slipper du tänka så mycket på de regnskapsgrejerna till bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsförare, lika superenkelt som att göra regnskapet själv I Fiken.
17: Oda bara klemmer in att vi får Oda levererat på hytta vi så slipper vi att stoppa på vägen med du vet resten av hyttefolk. Slut med butik och få lave priser levererat på dörra med Oda.
18: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
19: Hallo, jeg har gifta meg.
18: Gratulerer.
19: Ja, takk, I dag.
18: Oi.
19: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
18: Så hyggelig.
19: Ja, det 2026.
18: Ja.
19: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
20: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.